Süni aql əmdə faqat telefonlarımızda da emas, uruş meydanında da var. Amerika bilen İsrailiya İranğa qartılğan hücumlarda süni aqldan kən küləmdə faydalandı. Sanlıq məlumatlarını tez bir tərəf qılalaydığan tərəf uruşunun sürətini belgiləyir. Xoş, Türkiyə bu müsabiqənin qeyirdə, süni aqlının uruşdiki rolu qandaq bulub atıdı. Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Taraqqiy qilayotgan texnologiya bilan birlikda tez sur'atda umumlashayotgan va bugungi kunda hamma sohaga singib kirayotgan sun'iy aql jang maydonida dumi nomini ko'p chiqirgandek qilib. Bu podkastimizda sun'iy aqlning zamonaviy urush maydonlarida o'ynayotgan xalqaro roli va bu texnologiyaning mudofaa strategiyalarini qanday tubdan o'zgartirayotganligi ustida to'xtalamiz. Amerika bilan Isroilning Iranga qaratilgan hujumlarda sun'iy aqldan keng ko'lamda foydalanishdan keyin kun tartibga kelgan bu masala TRT xabar kanalining texnologiya strategiyalari mutaxassisi Albert o'z bilan ilib borgan maxsus ziyorat orqali yuritib berilir. Sun'iy aqlning MD faqat yordamchi amil bo'lishdan chiqib, qanday qilib sun'iy aql asosidagi urush amaliga aylanganligini istixborot analiz jarayonlaridan nishon bekitishgacha, sun'iy hamroh tasvirlaridan apparatlardan yo'l boshlash tizimigacha bo'lgan barliq harbiy harakatlarda qanday inqilob yaratganligini o'rganamiz. Turkiya mudofaa sanoatining bu sohadagi yoshirin kuchi bir gerdilishish qiyinchiliklaridan kelgusi strategiyalargacha sandiq ma'lumot bartaraf qilish sur'atining urush sur'atini qandaq belgilaydiganligidan yangi asimetrik urush uqimigacha bo'lgan sun'iy aqlning harbiy sohadagi barliq taraflarini mutaxassisimizdan ko'z qarashi bilan aydonlashtiramiz. Kelgusidagi urush maydonlarida kimlarning oldingi qatorda turadiganligini belgilaydigan xalqlik amillar bu podkastimizda. Qaramasa, quloq solasizlar. Amerika bosh shtabi Iranga qaratilgan hujumlarda sun'iy aqldan keng ko'lamda foydalanganligini birinchi qo'ldan dalilladi. Isroil doirlarimi bo'libmi aniq nishonlarni bekitishda bu texnologiyalardan foydalanganligini aytdi. Sun'iy aqlning urushga bo'lgan bevosita ta'siri tunja qaytdan buncha aniq va atroflı ko'rildi. Biroq bu ahvol ba'zi savollarni paydo qildi. Masalan, sun'iy aql nimalarni qila oladigan chakiyatdi? Butun bu jarayonlarni sun'iy aqlga topshirish qanchalik ishonchlik? Yoki Turkiyaga o'xshash davlatlar sun'iy aqlni jang maydonida ishlataladigan saviyaga yetdimi? Bu savollardan javobini va texnomi ko'p tafsilotlarni texnologiya strategiyalari mutaxassisi Albert o'z bilan TRT xabar kanalida so'zlab berdi. Sun'iy aql jang maydonida qanday rol o'ynaydi? Balkim tom-tom kitob bo'lgudek javob bor bu savolga. Albert o'z bilan ko'pchilik tushunadigan tilda oddiy qilib bunda umumiy ramka chizib berdi. U sun'iy aqlning ilgirma alohida harakatlarda, istixborot to'plash jarayonlarida va o'xshamagan qurol sistemalarida ishlatilganligini, biroq bu usuldan ko'pincha munbarlar va mahsulotlar saviyasida qolganligini eskartdi. U, masalan, nishonni tonish, odamsiz apparatlardan yo'l boshlashi yoki tasvir analizlariga o'xshash sohalarda sun'iy aql bor sistemalar ishlatiladi.

Türkiye suni aqlni jang maydonida ishlatamdi. Hammamiz qiziqib atgan bu savolga Alper o'z bilan Türkiye mudofaa sanoatida taraqqiy qildirilgan odamsiz sistemalar va o'xshmagan supurlar sensor turlarida muhim ultash deb javob berdi. O bunundan keyingi xalqlik masalaning bo'lsa boshqacha ekanligini ta'kidlab, so'zini mundaq og'irlashtirdi. Bu yerdagi eng asosli nuqta bir gavdalashish. Ham yakka supurlarning ustidagi sensorlarni markazdagi sun'iy aql analizlariga va qaror berish qatlamlariga qanchalik tez birlashtirilgani bo'lganligi masalasi ustida astoydil o'ylash shart. Chunki kelgusining urush maydonida afzallikka erishtiradigani faqat supurlarning soni va turli emas. U supurlardan kelgan sonliq ma'lumotlarni kim tez va to'g'ri tushunib, qaror chiqarish mexanizmiga aylantira oladi? Bu savolning javobi bizga yangi davrda kimlardan oldingi qatorga o'tadiganligini ko'rsatib berdi. Sun'iy aqlning urush maydonidagi roli tez sur'atda o'zgarmoqda va shuni aniq ko'rib olishga bo'ladiki, bu o'zgarishni to'g'ri tushunganlar kelgusida ortiqchilikka ega bo'ladi. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mana shu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.